0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og sådan her på Spreaker. Vi fik også Ed Sheeran med Shivers. Og der var også Jonah Blacksmith og Mick Des sammen på Saw You Dancing. Og nu Crowded House, Don't Dream It's Over.

Erika Jane, her er det lige så ligeglad. Vi skal runde en radiovis her kl. 23, så er der mere før natten på den anden side. Fransk radiovis, Lord Siva og Vera, her er det Paris.

ungdomsperiode. Den er tilbage fra 1999, denne her Playing My Game hedder albumet Sitting Down Here, altså fra norske Lene Marlin. Nu skal vi have Kygo og Ava Max på What